Maji mi firi mi nsame ba mi ya ade ba kopɛ na ye wo nyankopɔn ko na wonnim na sɛ me ye wo nyankopɔn heart me ye wo nyame wa komade me jidi na me jito mi sɛ wo nyankopɔn be kɔ so aso ja no ɛwɔ me so.